0: mino kwa gala bokaone ka labotlhano ka masa mo go thobela FM mošate wa tsebo le
1: boithabišo go sagaletše ka mošate ya boraro go fitlha ka iri ya botlhano
2: mošate wa tsebo le boithabišo
1: go sagaletše ka mošate ya boraro go fitlha ka iri ya botlhano
2: mošate wa tsebo le boithabišo

0: Must be Dubs gona fa go bishata WhatsApp bo le bi Tabi show indlela ke nela go shaka gara ga the afternoon drive show ya tsela FM ke ntshuro ga la ga le bicho le bona no picha fa ga bo select mo go nyana go meya ke sepele ke no shikina la khaje dia ka mo the dynamite
1: yes go mpili tsa go tsiku du o ke tsiya go khoronya ditaba go kwa go rana di fetogile jontse iri ya botlhano
0: a poti Stanford wa ga matlo o gona

0: ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira go pelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
1: Teko ya petrol e phela e ya godimo inflation le yona e ya go batla dinako tsa bophelo di godimo na o nyaka dintšwela ka e check-aone ke na

0: ka molotsa nna gore ke nako ya mahlakong ya gago ya mamoratswa tshwantshetsotsweledi mahlakong le kgono le re re tla o ipsine ka go theletsa kgaolo ya bokete kgaolo ya go beakantšhwa ke kaizeta ke ka zungu mahlangu ra e ngwalelwa ke rathabeng mai ke modiba motsweletse metšhining ke selone ntlekwa motsweletse le motlhagisa moyeng molebore lebza lady madira motsweletse mogolo Isaac sila mašila sene ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ke ya bokete tše nne magolo pedi masomepedi tlhano 4225
1: Poela ka nete gore ai ke mani joale banai ish ke la pile so ke sa ke bone ke ma pekere no ko ine ka tele ne ka ish ke moko hello bad game
2: hola hola chuzi
1: ai a bebe lo mshushitse wena na ko ene di ntsang
2: Number
1: ke tsi o bolla kang?
2: Ah, ke ba ka yela man ya da thabeni.
1: Ah, betkel. Ga ba mona thabeni go dira lo tshe di ntshi go no botsa re thabeni and then nna ke naganeng.
2: Ke raela ya go re ntshekele dombolo gore o spina joang ka ile mang.
1: O fostana. Ah. Na bile ke le betse khale ka taba tshe tsa gago. Ke le abo wena mona o ngopela ntwe le o ringe ka sekgona ga le go bang ka se gone.
2: Ke o bona sekeng mvetu.
1: Ke o khona jang gore nna ke tle ke be e podcast ya monna gao. Ke mo shale morago le ga ya o botsa 69. Ha o monna gape motho le wa ema ema mo lo bule di tshabatswe ene nka sephele ke mshitse morago ke lebeletse gore ka kwantle o bolela le mang gore o reke jimang dipiri o re o dirang. Ke tla gona.

0: e bana sa ke mahurumeja
1: eh mpedi
0: monna go nana monna
1: ya ha ga mkhano o bona nna
0: e monna go dumela monna
1: e bana
0: ha bible ke a makala ka re wena ga o go ke mo police station
1: mpedi mpedi go go pele re boloke nako ke go pele re ntluse
0: e mala to ke nna monna
1: hey what's up again
0: e
1: ke dilo go bula mlato
0: he
1: ya
0: o tlo bula mlato
1: wa ndore ke batla gore ke dilo bula mlato
0: no o lokile bona e lona ba tsena mlato o tlo go bula ke mabapileng
1: ke dilo bula mlato wa koloi
0: go tlhalo se bula lo go kwa mana
1: ke tlhalo se
0: koloi ga dira eng
1: ke neng trailer wa e duisa na moke e nke ya ba ka mkhwano
0: ba go tswe ditse koloi na go tlo tsala pelo go le nna ka bo
1: ke le batla gore go ena yo la wa ke duisa ere ke tlhalo se ke dilo bula mlato wa koloi e ile re e tsala morao e nke chaisa o do amerikoni o fitai ke ne tshelo
0: la mpa ga botse ya ke
1: ya
0: yo ana ke nya ka ru ikeke
1: ke tsike ya
0: ke o ku shisha ga botse rena botse kolo ye o re go tshetse morago ena e ya kae e nya kae
1: mara botse tsimpo je gompedi kore nna ke to tsiba bya ya botse he ke to tsiba bya o re kolo yo e ke ntsala morago e ntsalela ine morago ga baka lo nna ke tlo kwa ke khola ntwe ke
0: tsebe yo nna ke tlo ngwala go re mo
1: o ngwala ene na
0: o nya ka mpotsa re ka rwana o tle mo police station di kolo di go etile pele tshe dingwe di go shetse ka morago jwale na pele ke moka ke bule molato wa re dikolo di sa go shala mara
1: mawe wa tsare ke nempedi enke be ile tsoba hore a swana le police ke be ke dlore wena ka re o le tekere
0: saki
1: ngene
0: ke tlo gala ene ka o gala la mathomo le mafelelo
1: e bana
0: o le be lo re mo leng wana ke police station
1: and then
0: jwale tlokomela mantjwa ga go bolela le nna re bana e senjwale ke tlo go tja ka go tswalela ka kwa di seleng gore dikolo di sa go shala morao o re tlo lo tlo bo ifa re bana
2: mokwasha
3: eh mamorodi
2: ha gape ke be ke sa gopole gore ke tla le bona mo mabenkeleng
3: o awa le nna ke no re ge ke re matlho tšhalo ka bona lena fano e la ga botse mamorodi
2: ha wa re gona ngwanake
3: a re o thoma
2: ha wa mara ba ka gokong a wa se lena ba ngala batho a le sa founa a le re tsoshetse go le ga ngwanake
3: tla founa re reng mma bana tla lo ba ditshele ka metlhana
2: e mara la ga botse le ga botse a ona botse
3: ya he re ga botse mma ba
2: o bolela nnete le ga botse
3: ya a ke ga le ntse ba se nna motho wa maka ke mma ke ga botse man
2: papa o mutanya ge ba o ke tseba o sna maka ngwana ka ona pa o tse bo rona o
3: e ya
2: ka gore se o se bolelang ga se sepela le ndi se fatlho sa gago
3: Ah, ma.
2: Go pela mo botsennete.
3: La ra hore nna ke swantse gore ka metla ge ke no kopana le mathata e be nna o ile gore ke a founa, ke no se just
2: a ke re batswa di re gona re sa phela ngwana ka. Ge le tlhakana le mathata le a re botsa ra le thusa go a lukisha ka go khone.
3: Ah, ma go a swana ka gore nako nngwe no ba go mosenya nako ka gore o le monna o swantse go no runo gotlelela ka gore mo sa di ga e taula wa e taula.
2: Ke go kwena.
3: Ra hore tlhabela le motse ba rujwa.
2: Awa, ya le mpotse. Mo gotleletseng ngwana ka. O dira ga.
3: Ah, mano ba nyana mo. Ke le kiri ke a tjwa ke ikela mo ke ikela ngona. Ke no mo gopela gore nka no re kisinyana pele
2: ke sepe. Eh, tani mo ngwana ba.
3: Mo tshombo tsa rena ke swaregile.
2: Eh?
3: Ke lo tsama go tumo so ke sandure ke ding ke le tsebise mma. Ai.
2: Khoko. Ha botsa nkomo botse ngwana a mogotsi. Bolwetse bo bolwalang ke mosadi wa gago ba re keng e lena la bjona
3: a retse mma
2: a tlhapele wa lwala mane
3: e ke re motlhomongwe lena o tla le e kobelo ka motswadi mara nna ke le bona gore bjalo ka monna ai nka seno phela ke gomojene swantse o dira se sengwe
2: se ntshosa bjale se sengwe o rabja
3: no ke no ra gore ao nka se kgotlelele go phela ke rogiwa ke a tlhapaolwa ka mo wa tseba ke botsa gora se nna selo bjalo go kaone ke no emaema le
2: nnaemaeme
3: ya
2: gape a re kererege o gopotse go dirang ka lenyalo la gago wena
3: ke no ra gore ke a tshoka
2: o ya kae
3: ka bona ka next door
2: and then ngwana
3: o ne mmage